0: No a zase vy nebyste dživali, što vás dženca rano programie vočakuje a nekeke překvapenky mili. Mati Cyš, nam všetko ižo do topše radži. Dobranie, Mateo.
1: Dobranie. Hej, miestem sú bolce a kvôdžaky novým dvorom v obchodže na Frenzlec-Konechtec statoku Ralbicach zarumane a pretač bunželu rano votoria je Bettina Wenderotová ižo raz s nakupovanským korbikom tam pobyva a nam jeje začišče predstahí. Nimo toho máme typisce za piatk naše seriále za vás. Szymon Heduška winuje so dženca Krešenže. Jubilej jednoho z najznačišich popovoch spievov z cywa. Peča posta lietje tomu, zo je John Lennon jún spisał, za nekak česač menšinu zoniče, kotre menju. A Mirčin Wenk winuje so ve www.novostkam vokovo vedomosče, bunže vo osobite čipe a nowy vulkoprojekt švýcarske.
0: To a ešte veľa viac spola nás v programie, miestrujem bunže dále ešte vo Jakubove púč, vo miezenárodnú dživaničku v Praze a v Votrovie šako treba ja nuva hat za hašenskú vodu, tiež o tom viac v našich povestčach.

John Lennon dobie po takim polanas serbskim rozvosu. Dženca tema vykrš dženžo semana hiduški. A vo John Lennona pol tam so netko zromadne do bieweje vode, tam šako zaniruja hižo cibu kvilu, mieščansku biblioteku, haj a tuto ne zaniruja na popravne miestne, ale na dvorništu bieweje vode. Kulturne dvorništo ma šako z toho nastač. V augustče hižo ma so tuto dvorništo přepodač a tam nima potom jenošnucka byč taký centrum za pasaži a za turistu, ale tiež kajšižo prajne mieščanská biblioteka, dječaca biblioteka, bistro a samo tiež viace zamierové rum za najšela koriše zariadovania. Všetko to má sa tam potekým zariadovač a v augustče přepodač. V júliu hižo má biblioteka do dvorništa přečanoč a sa tam vúživač a tuta nebude jenož k normálnym votorenským časom votorena, nie. Vúživário môže jún od punžela hač do soboty stane od 9. hač do večera 9. vúživač, pretož je mieščanská rada v obsamknúva tam instalovač tak menovaný systém Open Library. To je systém s viacerými kamerami a vystotným šeprovaniom, tak sa môže ľudia samostatne so svojí bibliotekské kartku nimo a si dure tak rec sami votorič a sami knihy vupošťovač. Tutun systém je miesto 20-40 euro pačivo, ale kaž miestčanská rada zdieli, by to 5-90% tam spichované.

0: 6 menšinov do 6 je a tu ešte čas za
1: nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čipic z Kulova.
2: To pak mi ja spožo, myslach si, jako možach krotko do vodrejenia vojny v blízkym vukodže z Dubaja do mojej ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochu ju, zo všice hižo doživíchme, voskočivé situácie, kotre sú derie vyšli. Jako viery ve kšesťan pak myslu, zo nie je všetko jedno spožo, abo prípad, ale skerie Bože vedenie, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v kotrež ma spožo v nezbožu, zavostaje ja husto vúboké začuče žagovnosťe. Šo zbožo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavešte môžeš mysliť, to mi ja zbožo, ale potom tiež dodať, Bohu žak. S tým zjazuješ svoje voloženie žagovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derie vyšlo, Bohu žak.
0: Nábožný svůj k ní měje, že dženca na doku a zamovitosti kuluskie vosady Jan Čipic.

0: svoje mam.
1: No a što v našej domizne ve Ružice krúče k tomu svúša soviete meje mietanie a runie ta sú čera tež v Ralbičanskej pestovarni vosvedčili. Tam sú předšulské dječi národne drastče vokúo meje rejovali miestrujem Katožinku a kúo sú teptali, ale sú tež zaspívali miestrujem tež svojskú hymnu pestovarnie. A tuta klinči takhle Ralbicach.

0: No a tyž mój smój zbożonaj zo znamidženca rano stawacze. A z tym nietko z dybkom na posedmich czas za naszy powieszczy.
1: Serbski rozwóz. Powieszczy. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Po Jakubowym puczu przez Honiu w Łużicu je leca hižo nimale 400 putnikov bježało. To jest dzieli na napraszowanie, towarstwo, ekumenijski putnijski puć, który się za czaru przez Zaksku, Zaksko-Anhaltsku a Durinsku zamówite. Loni są do romady przybliżnie 900 putnikov zličili. Mnóstwo putnikov je od założenia ekumenijskiego putnijskiego puća leče 2003 w obstajnie stupavo, ale za išłych letach pomenie konstantne wostavo. Hospody k przenocowaniu są mjezdru im Kumšicach, Budyšinie a Krusčicach. Z viacorymi variantami, jak najlepiej hašenskú vodu we Votrowie zawieszczyć, je so čerak Mienská rada Pančice Kuku zabierała. Pozadk je, zo tukwilnym hašenským hače na severnej kromiesy dosť vody nie je. Zasadnie sú se radzičelo przezjedni, tvarič 200 kubiknych metrów wielku cisterniu. Za nią pytaja netko k mane miestno a chcedža na cioch dybkach we vse tvarské dno przepytovač. Dokiež je zastaranie sašenskej vodu vinovatostný nadok kmene, vidí viesnanosta Markus Kreutz dobre vulady na spichovanie. Za nie dobia hač do oktobra prostvu zapadač, so môli snano kletu tvarič. Budyska mieščanská rada je sa na svojim zajšom posedženiu na tvar novej športovej hale s ciomi rajniščemi dojednava. 12 miliónov eur má projekt do Romady Pfačič, z toho sa 10 miliónov ze Zakského fonga zapfača. Miesto by potom svojský podiel ve vysokosti 2 miliónov eur převzalo. Konkrétnu miestnosť za športovú halu hišče nimaja, přišiem sú mieščanci radičelio plány za projekt jednovusne favorizovali. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbského instituta stají sa zajšom aj dňom aj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky svieče modernych technológií v občilivoj. Onaj predstají štaj mezdrujím rečne portály a vo sebi je modul Nova lexika. K tomu predstají štaj zromadný přednošk s titulom Identifikácia nových svôj a ich zapšieče do serbských lexikografických projektov. Dživanička bu organizovaná od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. Mieščanská rada ve Vojorecach je na svojom zajšom posedženiu nadauk za projekcijskú kuplu za tamnejší planetári přepodáva. Nadauk dostá firma z francúzskeje, kýše na tvartek ich napravu špecializovaná a kýše pod svojom sviče hižo viace hač 400 planetáriov uotuvova. Projekcijska kupfla plači niedže 9 miliónov eur. Vulky džel sa zapvači od zviazka s pomocou sredkov za štruktúrnu zmenu. V planetáriu na niedešej ležonosti osi chce Nemský centrum za astrofyziku přichodže vo sebie džičinu a modžinu za vedomosť a techniku za horič. A to byť o naše povieste, kýž namakáče tiež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nimo niekotrych mročelo, kiž sú dženca jenojš dekoratívno po nebu popuču, dostaňme dženca viele svonca, žive slibro zalieze hač na 26 stopňov. Júce sú otrania s blakami silne švíle možné, hunie tak, kajž niekotrý nevedra, ale potom najpožišo od prípodňa sa uvedri, svonco zo zaso pokaza a zvoreva poveto hač na maximálne 24 stopňov.
0: Žane problémy, žane vúšparania na púčach a nádruhách našom kuncu, jeli zosče to hinejšieho menenia, potom nás rade zazvonče budušin 7.30, 400 je naše číslo, abo napísajte nám povesť naše app MNR Serbia. Môžete tiež s nami četovať.
1: Serbský rozvoz.

0: Służowanski wopkot na Frenzlec Gonjechtec statoku, tun wotori bunželu svoje durje, a z Bettine Wenderotowej możemy nitko hižo trochu čušlič.
1: Při moderných šklenčanych durjach stejo vúčanú EC-kartu zmožne, džeržujú na senzor a cak, durje so wotoria. Nucka postrujíče vús kasového automata.
2: Hallo.
1: Steffen Frenzel so veseli, so muža po telko letach dživa a proce netko skunčne vopkot wotorič.
3: Mam wotorinske čase zesti kartu, pon de pošitku na wotorinske čase zesti pšelo roku. A tak pravne zbytne čas, hač do večo džesa, či jo to šec kartu možne.
1: Od pondele do nedele, od rania 6 do večera 10, môža sa kupce prichodze svoje tvory nakupovať. Pritom staj Frenzlec manželská jara na regionálne produkty dživavoj. 25 vikovario môže staj dotal zdobyč, poveda iniciátorka Angelika Frenzlova.
4: Kaž doma niecko, tož budžajú zeleninu přivaž a tež štruje vecky ze sich ryznictva. Ze skočiny budú one tež živaž mlokové produkty a pon zmiemož tie votamomýle ju žonob, pon recemýle smomo tež múky a šelaké cereálie a svodkošť upytali.
1: Rata Matias Domania nese runie kistu s čerstvými kôkami a romakom do vopkoda, a si ešte posledné vici krutko pred votorením s Frenzlecami do reči. Nimo sada, zeleniny, kobasy a briečky z Huska chce přichodže tež rajbicach hotovy v obed šklince poskyčiť.
5: Mo skoro kúže týždeň tej varimo, mo jenu kut kuchaku ze svojarec mamo, ta jenu jara dobre ješčiny a ja sa nádžiam za to ľuďam tej svoji.
1: A jeli pobrachuje raz dárik abo karta k šulskému zákode, tež na to sú Frenzlece přihotovani. Angelika Frenzlova.
4: Keď sme mu tiež ten dekorúšk, máme tým hovo korbyky přihotované, môže si tým nedám namestne, nechto jen dárik spakovať.
1: Boze potajkým sú so vesnenio načakali. Mez nimi Traudel Žurova ze susodstva a ona zavesče nie je jenička, kotraž je čipna.
6: Ja si myslím, že byli na to čakajú.
7: Hej?
6: Keď som ja slyšela, jú. Oni sú so poprom zaujímavé, to sú so všetci prašli, že ja nik skončne očinča, tak ja si to všetko myslím.
1: A Frenzlece so nadžije, so nepšindu si kupcu jenož po zabitu butru, ale so spolnemaj rukomaj nakupuja.
0: Od pondele rania 9 potekim maja ralbice nowe dvorowe wopkot na Gonjechtec Frenzlec statoku, kiše potom šetnie od rania 6 hač do večera 10 votorene. Impresie z nowoho wopkota te vidíče za tydžen, potom tež najnovším vúdaču vúľadka přichodný tydžen, vodeče tutun tydžen sobotu potekim 12. Nie, přichodný tydžen, ksem sa to spône datum emiliuje.

Jutce môžete si tiež dorabiť doječ na mie mietania, a to popudňucioch na nausy. Po mie mietaniu sa da tam tiež kofi a tykanc a tiež večereč tam zmia. Mie mietaja tiež v Komorovie, tam še prošuje vás modina do Runia jutce popudňu, a to na poštyrioch, to bude pri klubie tam v Komorovie. A tiež budúšine cieča mi umietač, a to na zároče Serbsko-ľudová ansambla. To prvý raz sa tam odmieja. Ľudce po púdňu štúrioch je štart po takým na vúce, kdeže hevá vtiež Sandor na bácha. Dobie najprv raz s mi umietaniemi a tu ešte pokiu. Dženca večer vstupí skupina Janka Hanka a zájí sa s tým tiež budeské náliečo. Koncert je Dženca večer na po 9 na miasových vikách do Budešinia.

Dženca šakuje za mnoj ich posledný džovový džen a potom kýva nám hižo konc tydženia. A tuton konc tydženia je tiež zaso vosebitostka budušine, kaž kúždy leto vodmiesa tiež lica zaso budiske nalečo. Na viacač 40 vústupov z daloko nad 800 sobud skutkovacimi smieče so veselič. A to na šelakých miestnach a jivišťach miestče. Cítny dô prezentuje so budušin z live učbu z dživa dvom z remeslom a tiež vulke čaporuje Viki a paráda mnohotnosti ste plánovaní. A vizo nesmieť, že tiež serbsko-nímske tradície a naložky pobrachovať, tuž so júce napríklad na národe serbsko-ľudová ansambla Mia Mieta. Rúne tak namakáče tiež vopšený serbský program při budovském náleču Lica. Vosebitý přehľad serbských poskytkov smývam na našej stronie v internete a tiež na našej app MDR Serbia zastajili.

0: A tyž wy wiec, nie trzeba czy dalej czekać, tu je Mirčin Vink za was.
1: 3, 2, 1. Wie, wie, wie. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: China chce přichodzie ujicze kumšnych inteligencov sobu navjedovać. To je kraj nalječu ze svojim novým 5-letnym planom obzamknył. Jeden mozaikowy kamuśk przy tym je ujicze nastrojów, kotrež mozy z komputerami zjazuja. Šako tajke za analizu mozoveje aktivity kumšne inteligencje užívaja. Bez živa tuž, zo je kraj Mircu jako prýni na svieče sila dovolil, zo smieso tajka technológia tež zvonka klinických studiov komerciálne navíkach poskyčovač. Konkrétnym pádže dževo čip, kotrež mozovú aktivitu míri a do pohybu mechanické rukajce převožuje, kotraž pomá nimale zlemeným osobám při přijímaniu. Když si tajke a hinajše povešče okolo ujíča kumšných inteligencov přečítaš, potom musí myslíč, že je Európa po nošinie a USA jenojšišče ujíčové region sledženiu. Tola tomu tak neje. Při mnoho technologiách přichoda kajž kvantových kompjútorach a fúzii za dobyvanie energie je Európa nadal celé predku sobu podľa. A za dzielčkou fyziku dziežnoeurópske institúcie le dziesatky sledženie navieduja, je so zajšvy týdžen vážne rozsud stvoril zo bybší tým vostavo. Vodžaci grémy sledženského centruma CERNu švýcarskej je mienujúce svoju dôvodobnú strategiu aktualizoval. Tam však maja hižo netko ze 27 km dojím dzielčkovým pospiešakom LAC najväčšiu a najsilnejšiu tajku mašinu na svieče stejo. Ale tuta dotspiewa po niečím svoje ranice. Do aktualizovanej strategie sú zamoviči to dla tvor nového pospiešaka zapísali. To má byť 1,9 km dový kulvaty tunel pod Alpami za 16 miliardov eur. Od 2040 let maja so z ním nové elementárne dzielčky namakač a hižo znáte hišče dokvadnišo přepytovač. Doskončný rozsud po financovaniu pospiešaka přinže drehakle 2028. Zopak je so grémy, v kotrymž sú šir na CERN obdželené a za financovanie zamovité kraje zastupené, zatvor v upraju je vážne znamio.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: S Mirčinom Venkom.

0: O to možné.
1: Od pondele do nedele, od rania 6 do večera 10, môža sa kupce prichodze svoje tvory nakupovať. Pritom staj Frenzlec manželská jara na regionálne produkty dživavoj. 25 vikovario môže štaj dotal zdobyč, poveda iniciátorka Angelika Frenzlova.
2: Kaž doma nic, kotrž budžajú zeleninu přivaž a tiež štruje vecky ze svých ryznictva. Ze skočiny budú oni tiež živaž mlokové produkty a pon sme mož tie votamomýle ju žonob, pon rejcemýle sme mo tiež múky a šelaké cereálie a svodkoš upytali.
1: Rata Matias Domania nese runie kisto s čerstvými kôkami a romakom do obchoda, a si ešte posledné věci krotko pred otvoreniem s Frenzlecami do reči. Nimo sada, zeleniny, kobasy a briečky z Huska chce přichodže tiež rajbica hotovy v obed šklince poskyčiť.
3: Mo skoro kúže týždeň tej varimo, mo jenu kut kuchaku ze svojarec mamo, ta jenu jara dobre ješčiny a ja so nadžiam za to ľuďam tej svoji.
1: A jeli pobrachuje raz dárik abo karta k šulskému zákode, tež na to sú Frenzlece přihotovani. Angelika Frenzlova.
2: Zmiemo tiež ten dekorúšk. Mamo tým hovo korbiky přihotovane, so môže si tým nedám namiestne, nechto jen dárik spakovať.
1: Boze potajkým sú so vesnenio načakali. Mies nimi traudel žurova ze susodstva a vona zavieščení je jenička, kotraž je čipna.
4: Ja si myslím, že byli na to čakajú.
5: Hej?
4: Ja som ja slyšela ju. Oni sú sa poprom zaujímať. Ja som ústo, že si prašli, že ja nik skončne očinča. Ja som to som myslel.
1: A Frenzlece sa nadžije, že nepšindú si kupcu jenož po zabitu butru, ale zo spolnýmaj rukomaj nakupuja.
6: Od pondele rania 9 potekým maja ralbice nové dvorové vopkot na konjechtec Frenzlec statoku, kýže potom všetne od 6 rania do večera 10 votorene. Impresie z nového vopkoda vidíte za týdžen tiež najnovším vodaču Vulatka. Cibetelky na dživečie, dobranie.